0: Sada je 8.33 minuta, pa je vrijeme da čujemo hit ritam top 10 za ovu sedmicu. Šta ste to sa Majom Tatić odabrali za ovu sedmicu prošlog petka? To je Marko Tolja i Oliver.
1: Ti si moja ljubav.
2: Hit sedmice.

Dobro jutro, djevojčice i dječaci. Vjerujem da ste se naspavali i da ste spremni da pričamo o temi koja često u nama izaziva stidljivost. Pričamo

svemu onome što prethodi upotrebi droga, a to je šutnja, povlačenje, neki neprimjećeni, da kažem, neprimjećeno neko ponašanje. I zato smo ove godine nazvali ovu kampanju Tišina govori, da li je čuješ, jer vjerujemo da provincija počinje onda